Amen. A bona letho leo ke ka iphumana ke ikentse lona gona jale nkabe ke le le kunutunga le morena nkabe ke le le kunutunga ke rapela metsotso e mašomo a mabedi ka metso e supileng ya ka moragora ya rona ya boraro ge a itlhabolola odimaphc FM.

e shebe nako ya gane paetseng a ntle metsotso ke yane masome a mararo ka mora hora ya rona ke ya bokae hora ke ya boraro godima PC FM ya lekgotla la gaso la hantatai go theowa gantle avane lesotho hotel and casino ke tlo iphumela ke ikentsediwanga a ona letho le o ka baka iphumela ke ikentse lona ke o re fela nna le wena re kene jalo ka gare go tshebeletso e monate tshebeletso yona e bitsitswe jalo re ba gao morena godima PC FM ya lekgotla la gaso la hantatai o theowa gantle avane lesotho hotel and casino tshebeletso e bitsitswe fela re ba gao morena nomoro tsa ka tsa mogala +26659956 le 212199956 ke tsona nomoro tsa ka tsa mogala tseo o ka kenang a go tsona nomoro tsa mogala +26659956 le 212199956 athenyane Facebook page PCFM Lesotho lenano le bitsitswe selemela athinyane WhatsApp number ya rona kwano PCFM 62009956 62009956 ha ke hlaelwa ke dilo ke yena ya ntikula ke yena ya ntlhakula ha ke hlaelwa ke dilo You love.

le tapelo ya morena nkhono tapelo ya modimo mmetsitsa amen alleluia ntate le hloka amen alleluia ntate tohlang amen morena ma hey apa ke morena masi aye nna yana ke ngwetse morena mma ne alis magomo apelo ya modimo memmagang ndebele senkuni le memmamphoma memphoma gema sono khaya au sin nai katapelo memmakamelo magile ke a phela nkhono phuthi ke a phela metsidi katapelo memmatukelo mosuhle

0: kena ke mabogedi ke nne pa le thole karabo
1: a hela a itse ma ja nje mmane ho bunya mo haleng tho ke getsa hla ke thole pela itse ka fumana mo hatla itse ke se ha ile papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebana ke logeka ha tshe ya dumela ke ipunze mpaula le mahlalela o mona mane ere ke dobeta mme a nao la ka tsao latswa se o ma ja nja sutwa mamela PCFM ha riba
2: PCFM your pulse
3: Your pulse, I'll be.

0: phela
1: ke tena le mensole le nama wa ne wa le bona le le ba ga ke makirete
0: a tle batho ba modimo le sisidi
1: ke re le sisidi ya le la sisidi ya sisidi
0: a tle batho ba modimo
1: di na la mogera ka ma ka magene
0: bana ba khwale tlile ke ba fresh na go engwe ke ne ke ba lwetsa weekend e fitileng ke batho ha u tlwantse ba ke fresh ke ka hona ke ba fresh ya ke le tji
1: yes sir
0: we kedi
1: hi empa he ka hanya ne se ra nna ke ke tshe manonya le show ke ka nne tshe
0: e bonyane ntse le teng ka ga premier league
1: bonyane a bana nyane ke ke le teng ke re hona ka ne ke ne re bina ke yena e sa le tekhwa a
0: Olegi.
1: O ke go tlile go sabeng ke motho ya nwa ka dia tya ne.
0: Hey, bio.
1: Go le tlile ngwana mme.
0: Olegi. Jealous down. Jealous down.
2: Basali ba chincha ba rola.
0: A ke tsa tsena ke a tswa ke a tsama ya pele ba ka ba nchincha.
2: Bulela la ba chincha ba.
0: Ke re ke tsa ke tsama ya ke le ba hantle ka sia di clever. A bo matswalo. Antle tla sa thaba le pantsola ha swedi ke motseng mo tenga ke busang a bua ke mo kana thoriswa ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa swodi swodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso tla sa li tlo le ntshotsho le boetelle pele ba mo kana taelo matsoso ha ile mo kana kgwa ba netheko ke mo kana wa thaba motlotle di tsiela boga go ke le bofela gona ba so bye bye wa
3: e ba ba fara tse go bodi a o dale mafu
0: o di go bodi na le mafu ba go hlokomela go go bodina le mafu e ke tswe ke tsamae e ka ga letshego ke jealous ke nna e ke tswe ke tsamae bye bye wa ukwa a go kopana tsatsing la go sane same time same place bye bye.